0: Ben nti mo la aussi. Voilà baba a aussi acharu lori oreti ekun yi ki a to tension ni to wa. Oreti ekun kini ede ti e fi kun ori.
1: Pa wo aye wa lo. Ngba kugba awon ayan wa sai ni. Ayan wa sai ni. Oni kiti ku komo selon kamo foni e timbe lola oni o le buwo ama ola kani eti fona la ngo son ndoi e wa sokun oni o ya gbadu anu ko je ku yi bata ngba ni u bi wa lo ni ka lo yi oni ke un ko tele se nje o ngo sokun bata ko le sokun bata nbe ni afoju meji tabi un o oni aye o non geoni only oni ko na o no ngbe na ko bi ka abu to non da yo ku fa won ni ngba ni nsin an ka lo ku no gbe oni ke ni gbe okuta ngba afoju oni keje gbe igi non lo non de leti olu on ti ke fa won ni won ni oya o eni eji eta kanu ku so awe o so awe lo nu yin no do mo so lo nu mi donc oni oni je bi o n tonu ti ku ni o n tonu ga je bi o ti ku ni bo aya pepele on che ya mbi do won mo mbi on ya njo kon che ba non lo ko lo awon sin non ah jabi dabi jabi ko wo non to aye kamo sokun oni on joko oni ogulaye bi ko mo gbane o so ye akoni so ye tinu afoju mejeje won ko so ye tinu on mu a on mo fo ni ba oni yi ni ola ko ni be nke ye eko lo je no pupo nke yin je titi me bi ngba mi po ne ku fo ni ka so ni nke ku tele o oh ye ne aseni aseni no aseni ka ta fo kin wa lipo kin ka fo lo gulaye lola ngoda bi no oni lai ko soni omola oyin itumo oyin
0: adupe we went here we wonder kwe baba won ti se alaye ni kunre ori ninu o ti won kon ni oni laye abi oni lai oni lai oni lai
1: commencer
0: consentomola beni je oni lai
1: ti man be
0: la consentomo fun pe epo kipo ti abati wa ki o se kini ko ma te wa lorun to pe ta ba so pe epo yi ko ate lorun ka ma wa ibomira yo je pe a fe lati dupe fun olorun fun gbogbo ti nse fun wa o da fun e ti en gbo ti e ba ni awon ibere abi oro le pe so fun baba ni ojo ti ni baba ade yin kadura won ti be pelu awon ojo ti ni e pe lori 0 44 70 44 44 0 44 70 44 44 Martin lati dasi eto wa ni akoko yi fun awon ibere abi awon alaye nipa ori awon ori ti baba wa gbeja ti won fe iran lowo ati leyin nitori pe won pe awa e karo e jire gege bi awon ati n gbe igbese lati je ki amo baba wa ki a le gbo ise ka mo ise ti mo se o ye ki ena popa nigbati awa na ba se ise yi ki ena ke se atile nigbati enduro ti wa fun awon kan woyi yo di en kan ti o dara fun allo e kura le o allo
2: allo
0: e ka le o ya wa
2: o e wa dada
0: e seun adupe o
2: mo ni le yakubu ni lati nse bi
0: yakubu ah ya wa ni e a ko ojo meta o ya wa
2: o ku n gbadon e baagi e
0: awon e won ko o
2: o
0: da
2: o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o da o ye
0: so ba ni gogo
2: ye
0: ko san san
2: ti e ju
0: o da o da o da o da o da
2: o da
1: o da o da o da o
2: da
1: o da
0: Ami, ami ya ba.
2: Ami ya wa lowo.
0: O ni pataki ni. Olorun si sise ya mi. Olorun si sise.
2: O ti
1: mo la.
2: O ni ke ko so
0: e.
2: O
0: ka
2: o se.
0: O da.
1: Ti o.
0: Ami, ami, ami, ami, ami, ami. Adupe o, e se ya wa ni ya wa. Yakubu nura tu lati pe bi lohun haki pe e kojo tu ni gugu awon ti be ne bayi aki wa ni akugo pe wo ku asiko wa oda 0 44 44 44 je pe ni kan tin be ni eti allo e ku le o
3: allo
0: allo
3: yi allo bonsoir fraternité
0: oh a gbo yin bo
3: mo ni tin
0: oda eh a gbo yin oruko yin
3: ni mo nje sesu jerome na ma npe
0: Kila wi?
3: Jesu Jerome.
0: Jesu Jerome. Ha, d'accord.
3: Oni ti papa e re ogbo ni guitar.
0: Ha.
3: Mo aki ogbo ni e iko oni guitar sha ti ku ole Olorun ko so fun o.
0: Ami, ami, ami.
3: Ako oni guitar, ogbo ni guitar e jo o mi mo wa ko tele do e.
0: Ami. Oni shuru te ba fe ko ra.
3: Oda,
0: ko ni shuru te ba fe.
3: Wa ma mo se pon yin.
0: Oda.
3: Emi ko gufu
0: ami o e se mo baba
3: mi ko gufu fraternité ka
0: e se won e ku adura dupe fun
3: mi
0: ko ra ni wa du gan ni baba asiromo akini e ku atileyin olowa pele ni ojo ti o ni 0 44 70 44 44 mo wa hele da si eto wa awon kan ti o ja awon kan tun be ni ore ilawa bayi alo e ku le o
3: alo
0: e ku le o
3: ti ro lori ni
0: ah baba akojo meta
3: bawo le
0: wa si arupe anba baba e ma binu ati igbagbe yin eh ko da ero wa laipe
3: baba
0: oda e ma binu anba wa eh ero wa lagbe olorun ero wa
3: ba na ni o se
0: mhm
3: olorun ko se lowo e
0: ami ami
3: kini ko e de wa lolo ini
0: be ni be ni be ni be ni be ni
3: Ya lu nja ne ti ja ja yo so ne ri bi ojun ko ko ko be yin ko si mo be ba ko lo so be ni be ni o da da loko be ko le lo lohun ko mu ayi ko mu ni ti yi won ko mo e o ne to ti o de wa ne to ti no yin ami ni da mo wa ko je so lo lo ko si yo nko e je ge bo so ni be ni bi ti ja be nko ko e afi ko lu ti o ba ime
0: Ni mo fi da uduo. Nto e oni o ni studio. O je oga ilewe. Donc ko aye nsin bi de won pada o mo ile to ba pari nsin yi ki o to ni ile lati. Oyin ye mu anje be won. Oyin ri ka be ka won ni. Oyin ri ka be. O je oyin meji.
1: ele chabe blanco owo owo awo apo mi ni
0: eh eh o fi nitori pe eh ele to so pe olorun ni ki abere a o fi fun wa eh kan le ko ti a o si sile ni ojo tini mo bere se e ti to awon kan lo eh pe e fe ira lowo nipa ise ti e se won ko ni abi kini o ti o de to je pe e fi ri ara enikan
1: je mo fo ni o ju bi en to enkan lanu bi en to enkan lanu ne nko da ba yi onko onu ko ni pataki mi bi nge mi lo en mi lowo bi wo kai ko che u de bi o mi yan yan so bi o ne ken ko en lowo u che yi studio ko je ko je u che die nto yi bo lo studio owo studio ngba mi nlo ba 40 mil nlo goji apo nlo ba goji apo bi olo olo yi o ne ken nko bo apo me o fe bo so apo me o nko bo apo me fe kesi bo apo me fe ne ike pa ike an lo ike an bo ike an lo ike an bo ike an lo ike an bo to bi o koin an ga koin an ga kion e ku che ku inewo ba kion olo gbogbon yin bi ngo bo fe ni bo che titi o le bo apo me wa fe u che ye o si wan die uche ne ko je uche won die uche e o ton ku bo li waju sin nitori cha ma no so won ni o da bai fani o fi egi o fi opa o fi
0: kolijika
1: o fi kolijika ni ye wa ni oju ye o wa li waju lo uche e wa li o wa ni isin oju ti waju lo nkan ye ojo bai bi mo so bone kin o le yin mi lo ngba ne ngiko yan so ama o ko fi
0: won ti mo bere se e ti so fun awon kan ti o je pe e ti so fun opo eniyan
1: mo so fun ni o yin lowo ye nke yin ki joju ni ki joju ntoi bone oyin o wa no yin mi keme bone finiti bi finiti njo ke nko yege ki chubu bok bok le o ne bo finiti onesun one bu wa no emi ke bi ogbokin lehun ni bi bo ni ogun gbokin ni mo ike fi ti we njo ke ngo yege ike chubu ni ba iwa ni ntoi one don one bu onesun be lo ni si bu ntoi lemi lo bo ne che o de bi ke nto opelope mi yes ni na wan gbo oni wan mi gbo oyin mi to bi oni mi be bon okin onu o mi si won ngba na ko ni ah lagbaja mo bi en lowo opelope mi nto e ndie ni nwa le radio bi ko jebe olo en ko an gbe yin ni ko wa ndudu be ni ko wa ndudu ni njo gbo donc on est yen lowo o chu yi bo wa oyi wa jen
0: eh ni ojo tin gbe bi awon alai ti eso eh se bi mo ba fe se ni soki o kan pe eh awa e karo e jire abi sabe akira lowo
1: okay wa yen lowo yo yan bi mbi on en mo ti gafa mo ko ju dan en be no lo won yi ko je won yi tuwa ko je mo nke yan tin gbo bo ne so yin o bo ne so yin o ne o e jo oni nti oyi bo ni nti oyi bo ni nti an so nso fun opo ni fo ni mo ni oyi be mo ni oyi be un bebe ka ba wan che ban ke ni wan mo ku bo wan che oyin wan che un de lo uno ko en mi lo bo le fi yo awo le fi yo oyin ni oyin won un jade
0: oda eh ti em gbo wa won ti pe wa eh je bi ni ma ti na gbo eni kokoma ni boya ani awo eniyan ti won je ni pataki fun eto nitori pe Oluwa so pe nigba ti omo ni ke to ba nbe ninu isoro abi to ba toro ira lowo bi aba dide ti aba se atileyin ti eleyi ba waye a ri pe ona a o jere ni ojo ti la a wa ti se igbese ti wa ti na roku ni ojo ti ni je a gbo oru mi ba baba wa die ki a to se ti wa fun awon ibe sugbon te ba ni awon e ba pe wa 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44